baho morena. Ngwaneso. E baho morena o hlatsisitsweng tsa ona ka sehlo. Kangi nake. Hagege hagena sebi ibila ga yo keke wa wa watwe ya senanga sebi ya nkele jweleno wa motlepitse basotho ba emela diketso tsempe he basotho bo mmele bontate rena lo emela ketso tsempe ka golo ye kgolo ya gona secha

0: Mankang ere ke fetele pele mo gahlelong a wa bobedi a ya bitswa mabitso a ba halaledi ke batlane le gaitsedi ya ka mo ile ngwana ti o monat
1: le wa tabi
0: o monat ke
1: ba bo sala ngwane e ka nita nda tebuli
0: ke mankang ka pake mo gana wa Ere fete haiba se mangkhang re hatele pele ke batlane ke balo le kgaitsedi yaka mo ilinga hona ting ho di ma PC FM.

0: ke sa boetse ke pheta hape ke ne ke swaswa ke ne ke re letlele dipompong ba sa kena ntsatsing la maobane ha re ntse re qoqa ka sesotho a tsatsing la ne la la bogago ne ke swaswa ka ne ke swaswa monnate wa ukwai hey kip hey kimo kip kip hala nwe ke tsaga ma se go fela ka letsoa ke popoletse mo ene ngwana teng a ke nka dipitsa ba fukya tla
1: mona o yetswa tsebiso ya lefu la mempulukeng Lucia Mogatla ya hlokaetseng ka la mashima mabedi a metsoetsi letse mesa

0: nka nna ke tsebe ho tswa le menyakong e mene ke re ke sebeditse bekeng ena wa tseba lenanong lena le bitsitsweng a selemo ke a o nka wena ntate helang mokana famole ke a leboa tle ntate famole tanki tlhakatolaka ba re ke ratile bulane wa sebohodi banna ba re lentswe la gae banna ba re papatsong tšhe ngwana eo tšhe ngwana eo a ke a tswa ke a tsamaya ke a onka wena
1: ee ke o gatelele ka lo ka dinaledi
0: a botineo
1: ee ke o gatelele ka lo ka dinaledi
0: go bjalo fela tse a botineo ke a onka wena ke a tswa ke a tsamaya dota o tswa kwalo o tswa kwalo ha sa itse vaya ntwana vaya ke ore fela ke tswe ke tsamaye ke lebeka mane ka kasi ya ditleva ga sodi ke motsenge mo tenga ke busang a jwala ke mogana thoriso ena ke wa moshweshwe moshweshwe ke wa sewodi sewodi ke sa tefelo tefelo ke sa matsoso tlasa leitlho le ntshotsho le boetelele pele ba mogana taelo matsoso e leng a mogana ya go busang a ka kwadinga mogana kgwabane theko ke mogana wa thaba motlotleditsiela boraro ke ntata rona ka nnete ke tswile ke tsamaile hlalefo wa hamtutse up next nna le wena re kopanetsa tsing la hosane mantsi bua mane horenga ya bosupa ka lenaneo la re fata makwatsi lenaneo la dipolotiki ke tswile bye bye.